pacin labarin namu na wannan maraice za ku ji cewa likitoci masu neman kwarewar aiki sun baiwa kamitin tarayyawa da mako biyu kafin su tafi yajin aiki. Yayin da za ku ji cewa yan bindiga sun sace fiye da mutane 80 a Niger da Zamfara. A gefe guda sojoji sun kashe yan ta'adda tare mutane a cikin Sokoto. Daga kuma ta shigar da ƙorafi kan takaita zirga-zirgar jiragen ta.